0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Jeg hedder Michelle Sørensen, og jeg er jeres vært den næste times tid her på Amager Radio 103,4. I dag har jeg igen kastet mig ud på øen med mikrofonen, og denne gang der går turen altså til en klub, hvor det handler om bevægelse, fællesskab og livsglæde, og hvor alle kan følge med. Jeg er nemlig blevet inviteret på besøg i Motionsklubben Amager. Det er en forening, der i mere end 35 år har sat gang i både ben, smil og glæde hos de lokale her på øen. Jeg tænker, at det nok skal blive en god snak om, hvad det egentlig er, klubben tilbyder, hvem der kan være med, og hvordan den nye formand Claus Larsen vil fortsætte at forny arven efter den helt legendariske Grete Christensen, som altså har været både hjertet og sjælen i klubben i mere end 35 år. Det handler altså ikke bare om motion i dag, men om mennesker og om det at høre til. Så velkommen til Lokalteamen her på Amager Radio 103,4, hvor vi i dag dykker ned i endnu en vigtig del af livet her på øen. Ja, så står jeg altså her ude foran motionsklubben Amager. Jeg bevæger mig helt herud på Amager Strandvej 341, og jeg står herude foran klubhuset. Og nu banker jeg på og ser, om Claus er herinde, som jeg har en aftale med. Og jeg... Halløj!
2: Hej!
1: Og det er, må være Claus.
2: Det er Claus.
1: Hej!
2: Hej!
1: Og der sidder også et par stykker her, kan jeg se. Hvem, hvad har vi her?
3: Bente Brogaard.
1: Hej Bente.
4: Og Per Brogaard.
1: Og I er gift, tænker jeg. Ja. Ja. Jamen, I vil alle sammen gerne snakke med mig i dag.
3: Jeg sætter den lige her mellem os mikrofonen.
1: Jamen, Claus, til lykke med posten.
2: Ja, tak.
1: Formandsposten her i Amager Motionsklub.
2: Ja. Ja, tak.
1: Du har jo overtaget den efter Grete,
2: ja,
1: som jo har haft den i rigtig, rigtig mange år.
2: Det er rigtigt, hun har været her i små.
4: Og jeg lige korrigerer, du siger Amager Motionsklub, den hedder Motionsklubben Amager, det er lige omvendt.
1: Ah, okay. Motionsklubben Amager, ja. Men det har jeg da også skrevet her. Ja, det er det der med lige at... forbyttet rundt og sat det rigtigt foran Motionsklub Amager. Har den altid heddet det i 35 år?
2: Ja, men det har... Der er en lang historie, der går tilbage i 80'erne med noget med Hjerteforeningen og noget split og nogle ting og sager, og så hed den Motionsklub Amager.
1: Okay.
2: Og så den hed rigtig, rigtig mange år.
4: Ja.
1: Okay. Jamen, hvis vi lige starter sådan helt fra toppen. Hvad er Motionsklub Amager så?
2: Jamen, hvad er Motionsklubben? Det er et godt spørgsmål. Motionsklubben Amager, vi er en stor gruppe på små 250 medlemmer, som hovedsageligt løber. Det er der, hvor vi er mest aktive. Men udover det har vi gennem årene opbygget en masse andre aktiviteter hernede, såsom svømning, vi har gymnastik, vi har noget, der hedder funktionstræning, og som sagt løb, og vi har gang, stavgængere og... Det tror jeg, og cykling, der er også nogle, der cykler hernede, vi har også et cykelfællesskab hernede. Klubben er egentlig sådan lidt, hvad skal man kalde det, autodidakt, det vil sige, det er ikke sådan, at vi har sådan en fast struktur med en fast ansat træner osv., det er sådan lidt på må at få, eller ikke på må at få, vi har en fast, plan for hver tirsdag og torsdag kl. 17.50, der starter vi hernede med at løbe en tur, alt efter... hvem man er, om man vil løbe, men så løber vi gerne en tur på mellem 10 og 15 kilometer for de gavede, og så har vi nogen, som løber lidt kortere. Vi er en håndfuld, som er uddannet DGI-træner.
1: Så der hvad er en DGI-træner?
2: Det er en træner, der er certificeret af DGI, okay. Dansk Gymnastik og Idrætsforening, ja, som egentlig er vores forening. Det er den forening, vi hører til hovedsageligt.
1: Mm.
2: Og der har vi været på... kurser, hvor vi har opnået en masse ekspertise inden for træning, og i forskellige alt, om det er 5-10 km eller halvmaratontræning og maratontræning. Så vi har en masse ekspertise. Udover det, så har vi jo en tradition med en masse løber hernede, der har løbet i rigtig mange år, så der er rigtig meget viden hernede omkring løb og hvordan man skal løbe.
1: Mm. Nu nævnte du jo fire andre ting, altså sådan noget som, hvad var det?
2: Svømning, gymnastik og gå.
1: Og gåtur.
2: Gang,
1: ja.
2: Ja.
3: Er der sådan en plan for, hvornår I gør hvad?
2: Ja, der er fuldstændig faste.
3: Okay. Tids,
2: fordi når det kommer til, lad os starte med gymnastikken, så skal vi låne nogle lokaler af kommunen og afholde det. Så de holdes fast hver onsdag.
3: Ja.
2: Og det starter her ved at følge skoleåret simpelthen. Så der har vi 22-23 gymnastiklektioner på et år.
3: Mm.
2: Og det er måske plus 60 år, der kommer der.
3: Ja, altså,
2: det er lidt ældre, så vidt jeg ved.
3: Mm.
2: Så har vi svømning, og det foregår ind på en af vores skoler op, Korsvejens Skole. Og det er om onsdagen mellem 14 og 15, hvor vi har svømmehallen for os selv. Og der kan vi ellers boldre os, som vi har lyst til, af dem, der har.
3: Og hvad er det så for noget svømning?
2: Det er lidt, hvad man selv synes, man har lyst til. Der er ikke nogen træner deroppe, der er bare åben svømmehal. Og de fleste har et eller andet form på program. Man kan jo gå på ChatGPT, eller hvad de hedder, og downloade sig et svømmeprogram, hvis man vil det. Og der er nogen, der bare går op for det sociale, som er en af vores nøglepunkter her i klubben. Det er det sociale.
3: Mm.
2: Det mest. Alt, hvad vi foretager os, har et socialt omdrejningspunkt.
3: Så hvis man er medlem af motionsklubben Amager, så kan man altså komme i svømmehallen?
2: Så kan man også komme i svømmehallen, ja. Yes, yes.
3: I det tidsrum der, og så træne, som man
2: så har lyst til.
3: Har lyst.
2: Korrekt.
3: Ja. Fordi nu sidder vi jo faktisk her i jeres klubhus. Hvad foregår der sådan helt fysisk her?
2: Her har vi hovedsageligt vores løb og gang.
3: Okay.
2: Det foregår her, og løbsvedkommende, så er det hver tirsdag torsdag fra 17.50, vi mødes.
3: Mm.
2: Så er der opvarmning 10 minutter. Og så stikker vi afsted på nogle fastlagte ruter fra klokken 18 af, og så er vi så hjemme der 19.30, hvordan det nu forløber, hvor langt nu turen er, vi skal på. Det er sådan lidt.
4: Vi har så også løb om søndagen.
2: Det er rigtigt.
4: Om søndagen klokken 10 mødes vi hernede, og så løber vi en tur, og så er der ellers social morgenmad bagefter.
3: Nå, ej, hvor dejligt.
4: Og har nogen, der har fødselsdag, så synger man fødselsdagssang, så det er meget hyggeligt.
3: Ej, hvor godt. Ja. Hvad med, svømmer I hernede på stranden?
2: Nej, der bor vi op i, nu skal jeg så, hvad jeg siger. Vi har en håndfuld selvfølgelig, der er morgenbad, eller der er vinterbader, som
3: okay.
2: selvfølgelig har deres egen lille klub i klubben, og dribler ned hver torsdag morgen, og søndag også,
4: ja.
2: Og hopper i vandet.
3: Ja.
2: Så det har vi også på programmet hernede. Ikke noget officielt, det er sådan en ting, som tit sker i sådan en klub her, så er der nogen, der finder sammen om et fællesskab, om et eller andet, og så gør man bare det.
3: Mm, og så laver man sådan yderligere nogle hold, som så gør det.
2: Netop, ikke? Og så er der ikke sådan nogen fast procedure, men så er der dem, der har startet op, og ligesom dem, der styrer det. Og når de så stopper, jamen så enten fortsætter det, eller så fortsætter det ikke.
3: Ja. Hvad, kan alle være med her? Er det for alle? Er motionsklubben Amager for alle?
2: Teoretisk set ja, men vi har ikke børnetræning. Det vil sige, alle under. Nu skal jeg passe på at sige, alle under 18 er selvfølgelig velkommen, men vi har ikke nogen faciliteter til dem på den punkt. Så og størstedelen af vores medlemmer er dem, som hvor børnene er blevet voksne, som skal have tid til sig selv og skal have et fællesskab og skal møde andre lige personer, så at sige. Så
3: man kan sige, det er en voksen motionsklub.
2: Det er en voksen motionsklub, ja.
3: Okay, men hvad så? Er der nogen former for, hvis man har lyst til at starte? Altså, er det også for begynder? I virker jo som om, I har ret styr på det der motion.
2: Det har vi. Og vi har haft lidt et problem for folk, der er helt nye. Fordi vi er jo nogen, som måske ikke gider sig løbetøj på for at løbe under 10 km. Og det, er jo lidt, og det kan jo godt lyde lidt arrogant og lidt flabet, men vi har nogen her, eller en del hernede, som er vant til at løbe langt, og vi løber tit både halvmaraton og helmaraton, går vi til. Så det har vi haft en lille udfordring med, og det er vi ved at få styr på, og det har vi gjort ved i år, at vi som noget nyt prøver at starte et regulært gåhold op med noget powerwalk her til efteråret.
3: Okay.
2: Og det kommer så af, at vi en gang om året har et stort løb hernede, der hedder Lufthavn Rundt.
3: Lufthavn Rundt?
2: Lufthavn Rundt. Det er en halvmaraton. Det er en 10 km, har det været de sidste 20 år. Og i år prøver vi så at putte en god rute på 5 km på med noget powerwalk. Så det er en af vores nye tiltag, vi prøver at lancere her i kommunen, som vi kommer ud meget mere med i løbet af de næste måneds tid og to.
3: Okay.
2: Så det er helt nyt.
3: Har I altid lavet lufthavnen rundt?
2: I 20 år har vi afholdt det. 20 år har vi afholdt det. Vi har faktisk 20 års jubilæum i år, fandt vi ud af. Det var lidt tilfældigt. I starten var det hovedsageligt, for det var faktisk, da Strandvejen åbnede ude omkring lufthavnen. Der er sådan en vej, der går hele vejen rundt om derude. Kystvejen hedder den.
4: Kystvejen.
2: Den åbnede der så for små 20 år siden, og så var der nogen med et initiativ, der sagde, skal vi så ikke løbe rundt om lufthavnen? Jo, og så blev det til en halvmarathon. Så skulle der en lille krølle på, men så blev det til en halvmarathon, og så startede vi noget løb. Og det har hovedsageligt været et klubløb, åben for alle, men der har ikke rigtig... Det var ikke så mange løbere med. Så teamede vi op med DGI, og så tog det så ellers fart. Og sidste år, der havde vi faktisk udsolgt med 800 løbere. Så i år prøver vi at se, om vi kan gentage succesen.
3: Ja. Er det så hovedsageligt lokale, altså folk, der bor på Amager, som deltager i det her løb?
2: Nej, det er faktisk, de kommer fra hele Storkøbenhavn.
3: Okay.
2: Det er
3: simpelthen bredt ud.
2: Og det er det med os løbere. Når vi skal løbe løb, så ser vi, hvor der er spændende løb, det er der. Så det er næsten lidt ligegyldigt, hvor det er hen. Så skal vi derover løbe.
3: Okay.
2: Når vi har trukket mange til netop af lufthavnen rundt, og kommer ud og se flyvende løber under, hvor de lander og letter og sådan noget. Så der er der lidt... Det er ikke en skovmarathon eller en skovløb eller noget. Det er mere en på flad vej hele vejen rundt. Et hurtigt løb også.
3: Det er meget amarsk.
2: Det er meget amarløb. Det er rigtig amarløb, ja.
3: Okay. Så. Men altså det her, hvis man nu godt kunne tænke sig at lære at begynde at løbe, kan man så godt melde sig ind her og sige, jeg har aldrig løbet før, det kunne jeg godt tænke mig at gøre. Er der nogen, der kan hjælpe mig?
2: Det kan du tro. Selvfølgelig kan vi det. Og vi har ikke så mange, der kommer, men når det er, så har vi faciliteter til at hjælpe folk i gang og hjælpe dem med noget træningsplaner osv.
3: For det er jo ikke bare sådan lige, man kan jo ikke bare starte op med at løbe. Altså man skal jo ligesom...
2: Man skal ligesom træne stille og roligt op, eller så går man i stykker, som vi plejer at sige. Så ryger knæet, eller så ryger anklen, eller så ryger der noget andet. Eller så overbelaster man sig. Så derfor skal vi starter man op efter en vis plan, som vi selvfølgelig, kvæg vi træner, kan hjælpe
3: med. Men hvordan melder man sig ind hos jer?
2: Der kommer man ned og siger hej, og så får man prøver
3: man... Og
2: det er her. Alt foregår her.
3: I klubhuset
2: på Amager Strandvej 341.
3: 341, ja. Ja.
2: Ja. Og der kommer man ned, og så...
3: Og hvor tit var I her? Hvor tit kan man komme ned lige og banke på og sige, halløj, jeg vil gerne lære at løbe, eller have noget andet motion?
2: Det er tirsdag og torsdag om aftenen, man skal komme, når man skal ned og prøve at løbe hos os, hvis man er ny løber.
3: Hvordan vi selv beskrive stemningen hernede? Hvordan er det, når man kommer ind her?
2: Det er som regel hyggeligt, synes jeg. Altid hyggeligt. Der bliver sagt pænt goddag til alle, og gerne lige spurgte til, hvorfor var du her ikke sidst. Ikke fordi man skal krydse sal eller noget, men man bliver lige holde øje med, hvis man ikke er der, og hvordan gik det, og har du stadig ondt i dit knæ, og hvordan går det med skulderen? Og generelt får vi vendt verdenssituationen hernede. Ikke? Så det er igen med hygge som, og med socialt, som det bærende punkt hernede.
3: Ja, du nævnte også godt før det her med det sociale. Hvad betyder det her fællesskab for jer, som er med i klubben?
2: Hvad betyder det? Det er næsten dig.
4: Hvad betyder det? Det er jo sådan set også det, jeg går ind for, fordi uanset om det så regner, eller det sneer, eller hvad, så ved man hernede, der kommer der sgu altid en eller anden tosse og løber med en, ikke? Og man kan løbe og snakke, hyggesnakke, og så er det ikke så hårdt at løbe, men nogle gange så kan det godt være lidt træls, hvis vejret er rigtig dårligt, ikke? Men det er altid hyggeligt at løbe og snakke, og så lige pæse hinanden lidt, så det er rigtig hyggeligt.
3: Ja, altså det lyder hyggeligt, hvis man har kondi til at løbe og snakke samtidig. Så der kan jeg jo godt se det der med at være nybegynder, det er måske ikke...
2: Det får vi med hurtigt trænet op til, og det hedder, og vi løber med sådan en... Når vi nu løber ud, så kan vi nogle gange godt være mange, og så løber vi alle sammen i forskellige tempi, og det gør vi. Så løber vi med det, der hedder henter, det vil sige, når man når lyskryds, så de hurtige, de vender rundt og løber ned og henter, de langsomme. Og så lunder man videre sammen, sådan så vi løber ud sammen, og vi kommer hjem sammen. Så de hurtige får nogle ekstra kilometer, som vi plejer at sige, det er gratis. De får ikke lov til at betale ekstra kontingent for dem. Og dem, som ikke er så hurtige, de kommer igennem og får hele tiden hils på de andre, fordi de kommer ned forbi og siger hej. Og der er ikke nogen, der ser skidt til, at man ikke er for hurtig. Man kan have en dårlig dag, man kan have ondt osv. osv. Men det er mere det at komme ud og komme afsted og komme herned. Få en snak og få hygget os.
3: Og få en run and talk.
2: Run and talk, hvis det så er, om det lyder smart. Ja.
3: Hvad, Grete Christensen, hun ja. Har jo stået i spidsen i over 35 år. Hvordan er det at overtage den her post efter hende, Claus? Hvordan har det været?
2: Det, indtil videre har det gået udmærket. Grete og jeg har været her i 10 år, og jeg har været med i bestyrelsen i et års tid, og jeg har været lidt indover på det meste i forvejen, så det var ikke så stort et spring at overtage. Mm. Men det er en lidt anden... Nu ser jeg verden på en lidt anden måde, så det er nogle lidt andre ting og sager, jeg så synes, vi skal gå i gang med, og det var Grete også synes var fint. Så jeg synes, det har gået rigtig, rigtig godt indtil videre, og indtil videre har de alle sammen taget godt imod mig, og alle i klubben synes, det er fedt, at der er kommet en ny, og der er kommet noget nyt blod til, og de forventer nok også, at der skal ske noget mere hernede, end der er sket de sidste par år her. Fordi, som sagt, Grete, hun valgte faktisk at trække sig for 3-4 år siden oprindeligt, men da der ikke lige var nogen til at afløse, og der var jeg ikke klar på det tidspunkt, så måtte hun jo lige tage en tørn mere, og så det gjorde hun så super sejt af hende, så her i år, der var det så tid til, at vi skiftede over, og så har jeg så taget over.
3: Men det var også ret vildt, ikke? Fordi hun har jo været her i 35 år.
2: Det er helt sindssygt. Hun stoppede også, fordi hun blev 80, så sagde hun, nu må det være nok. År, nu må det være nok. Ja, det er helt fantastisk.
3: Altså, hvilken rolle har hun spillet for klubben her og for lokalsamfundet i det hele taget?
2: Hun har været det, der hedder en dynamo, man nok kalder det. Et Duracell-kanin, som havde en energi uden lige og har været med til næsten alle arrangementer, vi har haft dernede gennem tiderne. Hun har blandet sig i alt, hvad der har haft med DGI og løb i området her. Vi har været med til en masse event, hvor vi har været med som frivillige, fordi hun har kendt nogen, der har kendt nogen, hver er hun har været her de her 35 år. Så hun er, det er helt sikkert hendes fortjeneste, at vi har så stor og velfungerende klub, som vi har.
4: Så var hun jo ikke gået i stå, fordi hun har jo startet funktionel træning op for et par år siden, ikke? Så hun har jo også fornyet klubben med nogle ting.
2: Ja.
3: Hvad er funktionel træning?
4: Altså funktionel træning, det er, vi mødes om tirsdagen og en time før løb, og så laver man lidt, vi har nogle redskaber, som man kan lave nogle øvelser med. Ikke? Altså det er sådan set, at man går kroppen lidt mere igennem andet end benene, som vi bruger, når vi løber. Ikke? Altså, så får man også brugt sine arme og sine ben og sine mavemuskler, så man får hele kroppen igennem.
2: Så noget core-træning hedder det, hvis man skal have det fancy. Ja. Så det er hele kroppen, der bliver trænet med nogle forskellige remedier, vi har ude i vores container. Så. Og der har vi 2-3 stykker, der står for at køre det hold, som selv synes, det er sjovt, så derfor har de valgt at stå for det. Så det er stor succes.
3: Har I en historie om Grete, som sådan står sådan helt skarpt? Kan I fortælle en historie om hende?
2: Jeg har sgu ikke nogen. Har du her?
3: Måske for længere tid tilbage.
4: Ja, altså Grete, hun er svær at stoppe jo, ikke? Altså, vi har jo op til lufthavnen rundt og strandparken rundt, der har hun jo været rundt og skulle sætte pile, og så var der så op til det der, så faldt hun jo på cyklen.
3: Nej.
4: Men det forhindrede hende jo ikke i at stå for det, ikke? Så satte hun sig bare på en stol og dirigerede hele feltet der. Så.
2: Hun var så lige inde på hospitalet natten over og blive syet, og så kom hun ned om morgenen klokken 7 og sad hernede og styrede det sammen med...
3: På en stol.
2: På en stol, og var blå i hele femøren der, så det var... Hun har gået ind i det med liv og sjæl og med blod, sved og tårer.
3: Så er man dedikeret?
2: Fuldstændig, 100%. Ja. Så det, ja.
3: Hvilken særlig historie knytter sig til klubben her?
2: Særlig historie? Det er sgu ikke. Har vi nogle særlige historier?
4: Ja, så skal vi i gang med, hvorfor den opstod der... hvorfor hjerteforeningen ophørte, ikke? Det ved jeg ikke. Altså det er, som Claus sagde, en lang historie, men man blev faktisk uvenner over, at der var en af medlemmer hernede, der gik hen og døde og testamenterede sine penge til klubben. Og så var der sådan et langt slåskamp med hjerteforeningen, fordi vedkommende havde testamenteret lige præcis til stedet her. Ikke? Men hjerteforeningen mente, at det skulle tilkomme alle hjerteforeningens medlemmer. Så det endte med, tror jeg, at man gik et forlig, ikke? Og så startede man så motionsklubben Amager op, ikke? Men det var sådan set de samme aktiviteter, som man lavede under Hjerteforeningen.
3: Okay, så det var fordi Hjerteforeningen mente, at de penge skulle de have en del af også, selvom at det kun var doneret til motionsklubben.
4: Ja.
3: Ja, okay. Nå, men det var da godt, I fik styr på det, og I er her jo endnu, kan man sige.
2: Ja.
3: Hvad betyder det sådan personligt for dig at blive formand for sådan en klub med sådan en lang, lang historik?
2: Det betyder, at jeg skulle tænke mig godt om, inden jeg gik i gang, fordi det, eller sagde ja til det, fordi det er noget en byrde at tage over. Vi er, som sagt, 250 medlemmer, og der er nogle forventninger, og der er foregår en hav af aktiviteter, man skal holde rede og styr på. Så. Mm. Men for mig har det været indtil videre været en spændende udfordring og en personlig udfordring. Indtil videre har det kun været positivt at få lov til at tage det her erhverv.
3: Hvad håber du at videreføre med formandsposten?
2: Hvad jeg håber at videreføre til næste formand?
3: Måske også eller videreføre fra Grete til dig. Altså tage videre med nu. Og hvad ønsker du at forandre?
2: Jamen, mit helt store projekt, det er, at vi får noget vækst i klubben, får noget nyt blod ind, og nogle nye mennesker ind, nogle nye yngre end den nuværende sammensætning, for vi får at bibeholde klubben over tid, fordi det er, synes jeg, en fantastisk klub. Jeg har været her, som sagt, i små 10 år, og jeg startede også fra, at jeg løb 3 km, og så var jeg lykkelig og troede, jeg var verdens bedste løber, indtil jeg nu kan løbe halv- og helmaratoner. Så vi startede fra starten af og trænede op hernede fra hele vejen. Så det kan godt lade sig gøre at starte fra scratch af.
3: Ja.
2: Og så er helt det her med at arbejde med de frivillige, det er jo ikke noget, jeg er vant til fra mit normale erhverv. Hvor man sidder i en virksomhed, der er der, bum, du gør det, du gør det her, der skal man sige, ej, er du ikke sød lige, kan vi ikke få dig, gider du? Altså, det er en helt anden måde, man skal tiltale folk for at få den hjælp, man har behov for. Fordi man kan ikke klare alle opgaver alene. Og det her med at kunne uddelegere, det synes jeg er en spændende og indtil videre udfordrende opgave. Fordi som formand, så tager man hernede gerne alt ansvaret til sig, men man skal huske at dele ud af det. Og det, så det er min store læring kommer.
3: Men nu siger du, at en yngre målgruppe, altså hvor yngre målgruppe er vi ude i? Er det sådan helt unge, I vil prøve at få fat på? Nej.
2: Det er 40 plus.
3: Okay, det er en yngre målgruppe.
2: 30-40 plus. Vi har et par super friske unge på i 20'erne her, som løber hernede, som synes, det er fantastisk, at der er folk med livserfaring, hvor de kan dele lidt og spørge ind til, men nu skal jeg købe et hus, og den fanden gør det, Per? Kan du ikke lige, hvad skal jeg? Og så videre. Ja. Så det er også altså den her vidensdeling, der er hernede. Der er masser af folk, der ved en masse ting, der er hernede. Så det er bare at spørge løs også.
3: Hvad er din egen baggrund i forhold til alt det her med motionsklub Amager?
2: Min egen baggrund er, at for hvis vi skal have en historie for 12-13 år siden.
3: Ja, altså også ud over den der, at du lige startede for 3 km og nu kan løbe. Altså en lidt mere, kan vi få lidt mere baggrund?
2: Ja. Min baggrund starter en hel del år tilbage, hvor jeg var det må være i ungdomsårene, hvor jeg så folk løbe, og jeg tænkte, de må være åndssvagt, det var det dummeste at gøre. Så jeg tog ud at sejle i stedet for, så det har jeg brugt hele min ungdom på, det var at sejle. Og så blev man gift, så man ikke til stedepjat, så spillede man lidt fodbold med gutterne, og det var også, men så var evnerne ikke til det så godt, så jeg stoppede. Og så var jeg til en konfirmation, hvor vi sad en del og hyggede og snakkede, og så sidder der to piger, som var ved at skrive en opgave ind på August Krogh Laboratorium, og de skulle have fat i yngre, midlænderne, lette og overvægtige mænd. Og der røg jeg lige begge ben ned i den kategori.
3: Ej, du ser altså ikke særlig overvægtig ud, det må jeg bare sige.
2: Men det gjorde jeg for 15 år siden. Der var der lidt mere på sidebenene. Og så lavede de et forsøg med, hvor man skulle blive trænet, og så skulle man så selv prøve at træne osv. Det gik. Og det var lidt ligesom startskud, man fandt ud af, at man måske godt kunne med succes træne lidt. Og så har jeg en moster hernede, som nu er små 75, hun løber stadig hernede, 74, 73, 74. Og hun sagde, vil du være klar? Kom du med mig hernede og løb lidt, så skal vi nok få styr på dig. Og ganske rigtigt, så startede det her stille og roligt, så løb jeg hernede nogle år, og så var det der med at løbe 10, det må være max. Så løb man 10, så kan man godt løbe lidt længere. Så var der nogen, der sagde, Claus, du kan godt komme med på en halvmaraton. Nå ja, hvorfor ikke? Man skal prøve sig selv lidt af. Og så blev det en halvmaraton, så blev det en helmaraton. Og så var jeg nede på Møen og løb i noget, der hed Tappe Møen. Det var meget hyggeligt, sådan et etappeløb. Det er 5 dage, hvor man løber en maraton over 5 dage. Mm. Og så løb jeg snakket med en gut dernede, en ældre fyr også, som mens jeg løber gispede og rallede, så løb han og snakkede hele vejen. Så siger han til mig den ene dag, ved du hvad, Claus, du er sgu heldig, du har vundet. Jeg siger, har jeg vundet? Ja, gå du op og se. Så havde jeg vundet en billet til et løb, de havde dernede. Et ultraløb. 61 kilometer. På strand.
3: Så i strand, altså i sand.
2: Hvor konceptet hed højre fod på vandkanten, og højre fod på Møns Klint kanten. Så tænkte jeg, jamen det var en udfordring, så den tog jeg så op og gennemførte. Det tog også godt 8,5 timer eller sådan noget, så det var en lang dag. Og det er ligesom... Og så har jeg sådan gasset ned siden der, og kun lige løbet nogle halvmaraton og en enkelt maraton. Og så her på nogle år siden, så var vi så på vores... vi har en trailtur om året til Bornholm, hvor vi er derovre en forlænget weekend, hvor vi løber på Hammeren, hvor vi også er oppe at løbe en halvmaraton. Og så en hyggelig aften med et par flasker rødvin, og så blev jeg sat i hjørnet, og så sad Grete, Per og en, der hed John, og spurgte, om det ikke var på tid, jeg blev formand. Mm. Og den måde blev jeg egentlig formand. Mm. Så den vej kom...
3: Så det er med løbet?
2: Det er simpelthen løbet, ja, hele vejen igennem, der har været min drivkraft, og jeg løber som sagt stadigvæk, ja, en hel masse. Ikke?
3: Altså nu, vi bliver nødt til lige at snakke om det der løb, ikke?
2: Ja.
3: Fordi I snakker om at gispe, og ikke at kunne snakke, og det også er lidt ubehageligt, og sådan noget. Hvad er det, der er så fedt ved løb? I bliver simpelthen nødt til at prøve at forklare mig det, for jeg synes jo, det lyder... Altså nu, vi bliver nødt til lige at snakke om det der løb, ikke?
2: Ja.
3: Fordi I snakker om at gispe, og ikke at kunne snakke, og det også er lidt ubehageligt, og sådan noget. Hvad er det?

0: covid-19, hvor vi ikke havde noget løb hernede, fordi vi ikke måtte, der kom jeg ikke ud at løbe.
1: Nej.
0: Så der kom jeg simpelthen ikke ud af døren. Men lige så snart vi startede op, og der var nogen at løbe sammen med, så gav det mening for mig at løbe. Så for mig er det det sociale, og så den der sådan konkurrence med mig selv.
1: Mm.
0: Og om jeg sætter mig et mål og siger, i år skal jeg løbe en maraton, og det skal være på et eller andet antal tid. Og så må det gøre ondt, men det går over igen jo.
1: Ja.
0: Det gør kun ondt lige, når man er derude, så når man kommer i mål, så gør det ikke ondt.
1: Og
0: så har man det godt. Nej, der er man øm. Det gør ikke ondt, der er man øm. Men
1: ja,
0: så kan man gå og glæde sig over, at man har præsteret noget. Og det er det, der får mig ud at løbe. Det her. Og så er der selvfølgelig også den der lille bagtanke med, at det er nok også meget sundt for kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Fordi der er jo lidt med kadaver, det er godt at få noget motion.
1: Altså hvad med skader og sådan noget? Er det også noget, I snakker om hernede?
0: Det gør
1: er
0: vi
1: det
0: meget.
1: Noget, I hjælper hinanden med?
0: Ja, og der er jo, det sker jo jævnligt, at man lige får en forvridning, en fiber, og så holder man i pause og kommer tilbage, og så prøver vi at træne. Så løber man i stille og siger, du skal ikke løbe med hele vejen, da jeg løber fra efter 5 kilometer, fordi vi skal spare på dine ben og sådan ting og sager.
1: Mm.
0: Så der hjælper vi også med at få folk ind. Men vi er jo hverken fysioterapeuter, læger eller noget
1: klart
0: som helst, så vi kan jo kun snakke fra egne erfaringer med skader, og da vi er en del, der har løbet meget, så har vi meget erfaringer med skader.
2: Hvad med dig? Må jeg ikke lige spørge dig, hvad er det der med løb? Er det det samme som med Claus her? Er det endorfiner? Er det noget med at nå et mål, eller hvordan er det?
3: Jeg har nok ikke løbet stærkt nok, for jeg har aldrig mærket de der endorfiner, men for mig at se, er det altså det der sociale, og selvfølgelig også, at det, ja, man får at vide, det er sundt. Ikke? Altså, nu lider jeg af knogleskørhed, og det er faktisk sundt at løbe, hvis man har knogleskørhed, ikke? Så jeg kan jo løbe og helbrede mig selv.
2: Okay, men knogleskørhed, altså hvad så med skader og sådan noget? Hvad hvis du får en skade, er det så ikke ret voldsomt, hvis man har knogleskørhed?
3: Jeg har ikke haft skader på grund af knogleskørhed. Jeg har haft noget, hvad jeg har vredet om på foden og fået en lille flir af foden og sådan noget, men nej, det har ikke generet mig, det der knogleskørhed. Jeg får også noget medicin for det, ikke? Men min læge siger, at det er godt, jeg løber, for de der bump, når man løber, det er godt mod knogleskørhed, ikke? Så.
2: Så man kan simpelthen løbe sig sund og rask?
3: Ja, det kan man.
2: Ja, sådan kort fortalt, eller
0: sådan en fint firkantet sagt.
2: Så. Hvad betyder det for dig, at klubben her er en del af Amager? Har det noget at sige?
0: Om det er en del af Amager?
2: Ja.
0: Hvad det betyder, det ved jeg sgu ikke.
2: Bor du på Amager?
0: Jeg bor selv på Amager.
2: Ja.
0: Jeg bor selv her i Kastrup, og jeg selvfølgelig kvær, at den ligger på Amager, så giver det for mig god mening at komme her, fordi det er tæt på, hvor jeg bor. Jeg kan løbe herned på en god dag, og solen skinner, så løber vi herned, eller så tager vi det offentligt, eller en bilen, eller et eller andet. Men ja, tæt på stranden. Vi har en fantastisk strandpark, vi fik for en 10 år siden, som er super lækker at løbe i. Vores ture, når vi løber, så er det jo, løber vi godt nok ind til byen, og så får man lige set nogle af de ting, som man normalt ikke selv ser, så for mig, ja. Det betyder meget, at den ligger på Amager. Jeg vil nok ikke hoppe i en løbeklub i Hvidovre, eller i Bagsvær, eller nogle andre steder. Løbeklub skal helst være forholdsvis tæt på, og i nærområdet. Og vi har tit det på vores løbeture, at man kan løbe af. Det vil sige, hvis man løber forbi, hvor man bor, så løber man bare hjem, og så sparer man lidt, og så videre. Så kommer man lidt tidligere hjem, og så videre. Så for mig er det vigtigt, at den ligger på Amager.
2: Nu, hvis vi lige rykker en lille smule ud af Amager med jeres motionsklub.
0: Ja.
2: Fordi jeg har jo læst, at I også tager på nogle ture. Kunne du ikke fortælle lidt om det? For det lyder
0: ret rigtigt
2: spændende.
0: Vi startede, eller det har faktisk været kutume i mange år, at vi en gang om året tog på en tur til udlandet og løb en halvmarathon eller en maraton. Så for en del år siden, så stoppede det ligesom. Der var ligesom ikke helt den samme tilslutning. Så startede vi det op her for 2 år siden. Har vi nogle ildsjæle her i klubben, som ligesom er fanebærer på det, så en, der hedder Per, som så siger, nu synes jeg, vi skal afsted, og så blev der lagt op, at vi startede med at tage til Berlin, ned og løbe Berlin halvmaraton. Jeg var ikke med det år, desværre, så det var det første tur, vi var dernede, og det var så stor succes, så vi har gentaget det efterfølgende, og vi er små 30 afsted hver gang.
2: Mm-hmm.
0: I år har så været den helt store tur. Vi var en tur til Madrid og løbe Madrid halvmaraton og maraton og 10 kilometer. Så vi var 30 der sted, hvor de 25 løb, og de 5 var hæppere.

0: de er lige så vigtige, dem der står og hæpper, for det er dem, man, det er dem, når man kommer dertil, så skal man huske at smile og se ud som om, at det bare er så godt, for de står og klapper en. Så det er ligesom der på ruten, hvor man bliver ligesom lidt mere. Så, og der havde vi en fantastisk tur, vi var afsted i 5 dage, så det var kun en af dagene, vi løb sådan set, så der var et par dage til det, igen til sociale, ja, til at se noget, til at vi var ude at spise sammen og være for sig også i grupper, fordi man kan ikke være sammen 30 hver og til alting, så og så bliver det sådan lidt aftidsdags sammen med dem, man ligesom, nå, i dag så er det også der, jamen så går vi derover og så videre. Så. Og der var ikke så meget planlagt af ting og sager, det er jo sådan, kom selv, når vi kom derned, så var nogen, der sagde, åh, jeg har lige set, der er et sted, vi kan komme ind og se flamingo tirsdag aften, hvem vil med? Ja, jamen, og så var der flere, der så var de inde og se flamingodans, og så var vi så heldige at opleve det store strømsvigt, som der var i hele Sydspanien, eller hele Spanien, Frankrig og Portugal. Så det var lidt sjovt at være turist. Ej. Vi stod der midt på mandagen kl. 12, bup, så gik strømmen. Ej. Og så var gode råd dyre. Ja. Og det vi lærte af det er, at det er vigtigt at have kontanter med, når du er på ferie, og det er vigtigt at have mobiltelefon.
1: Ej, ja, gud ja, så kunne vi jo ikke
0: fordi gå man, ud. Ja. Det var ligesom der, hvor vi var bare lige udfordret, det var med at betale, jo, fandt vi ud af. Vi havde nogle snarrådige folk, som plyndrede en supermarked, som aften, der kunne vi mødes i en park og spise sammen, fordi vi kunne rigtig ikke ud og spise nogle steder, for restauranterne kunne ikke starte deres grill og deres komfurer og så videre, så vi kunne ikke rigtig komme ud og spise nogle steder. Så,
1: igen, men er det ikke også lidt sådan nogle ting, der ryster folk sammen i sådan en klub?
0: Det var en helt fantastisk oplevelse, og sammenholdet var super godt.
1: Men jeg kan jo se, altså nu, jeg sidder jo med sådan et blad her.
0: Ja.
1: Et motionsklubben Amager-blad. Og jeg kan jo se, I laver jo alle mulige sjove ting.
0: Ja.
1: Jeg kan se her, kan I prøve at forklare mig, eller kan du, Claus, prøve at forklare mig, hvad er motionsbankoen?
0: Bingo. Motionsbingo, der er stor forskel. Motionsbingo.
1: Okay, altså, så forklar mig lige, hvad det går ud på.
0: Det afholder vi 2 gange om året. 1 gang i foråret, og 1 gang i efteråret.
1: Men forklar mig lige, hvad er forskellen på bingo og banko?
0: Ja, det ved jeg ikke. Nej. Det hedder bare bingo.
1: Det er bare vigtigt, det er motionsbingo.
0: Det er motionsbingo. Okay. Du skal ikke spørge mig. Der er sikkert nogen, der kan fortælle dig, at det ene er det ene, og det andet er det andet. Hos os er det bingo.
1: Okay, det er fint.
0: Det afholdes ude i Kongelundskoven. Yeah. Og det der sker, det er, at man kommer derud, og så står vi, og så køber man en plade, eller 5, eller hvad man nu køber, og så går man en tur på 5 kilometer. Og på den tur, der er der nogle brikker.
1: Ah,
0: og når man, så skal man jo holde lidt øje, mens man går og snakker og hygger og ser skoven enten springe ud, eller om efteråret, hvor den falmer. Og så når man kommer hjem, så har man sin bingoplade, så kan man så se, om man har vundet eller ikke vundet. Og så er der en lille præmie, hvis man har vundet.
1: Okay. Men det lyder jo som et kæmpe, kæmpe arbejde. Altså, hvem er det, der går ud og sætter de der numre op?
0: Det er også i bestyrelsen, der står for det.
1: Hold da op.
0: Ikke så meget mig. Det er mere Per og John og de andre, som er i bestyrelsen, som har været med til at effektuere det i år her. Tidligere var det sådan set mest Grete, der stod for det, så det er jo også en af de opgaver, jeg har overtaget.
1: Altså, jeg sidder bare og tænker, behøver man at løbe denne her?
0: Nej, det er, man må gå, man kan tage sin hund med, man kan tage børnebørnene med, man kan tage rullestolen, det er måske ikke så hårdt, fordi der kan godt være, det pløret derude, ikke? Men det er en 5 km gåtur i skoven, eller løbetur.
1: Og hvor tit er det altid, der står her den 13. april? Er det altid den 13. april?
0: Nej, det er ikke altid. Det er sådan en varieret dato. Det er lige omkring den anden weekend i april, og den næste, vi har, er i september.
1: Okay, nu sidder jeg jo med det her blad. Hvis vi nu skal hjælpe vores lytter lidt med, hvis de gerne vil høre mere om alt det her, de her sjove ting, I laver. Jeg kan også se, at I holder fast af larven og alt muligt.
0: Og cykelture og alt muligt. Yes. Så har vi jo en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se det på. Den hedder motionsklubbenamager.dk.
1: Okay.
0: Så det er en lang en, man skal skrive. motionsklubbenamager.dk.
1: Okay.
0: Men derinde, der har vi alle vores klubblade, alle som der er udgivet, vi laver 3 om året. Der har vi beskrivelse af alle vores arrangementer, og hvem man skal kontakte.
1: Og hvordan man melder sig ind.
0: Og
1: det, jeg tænker vel også, det koster vel også noget af alt det her?
0: Det er rigtigt, og det er selvfølgelig en dyr fornøjelse, eftersom vi er en klub med så mange aktiviteter, så vi har et årligt kontingent på 200 kroner.
1: Okay, det synes jeg lyder ikke særlig dyrt.
0: Nå, okay. Og er man pensionist, så er der en lille pensionistrabat. Sådan okay. hedder den 175.
1: Okay, og der kan man melde sig til alle de her ture?
0: Der kan man komme til det hele. Okay. Der er nogle enkle af vores arrangementer, som vi tager lidt ekstra for. Det er blandt andet gymnastikken.
1: Ja.
0: Fordi at vi, der har vi en træner på, der skal lønnes. Men ellers så er det... Jeg tror ikke, der er så mange af de andre ting, jeg siger, der er der ikke nogen af de andre, der koster noget.
1: Så for de her 200 kroner, der kan man komme i svømmehallen?
0: Ja.
1: Hvad var det? En gang om ugen?
0: En gang om ugen.
1: På Korsvejen?
0: På Korsvejen skolen, ja.
1: Og man kan komme ned og træne løbe?
0: Tre gange om ugen.
1: Ja.
0: Om søndagen og få en lille morgenmad med, hvis man er frisk.
1: Og også selvom man ikke har løbet før. Man skal altså ikke lade sig skræmme af, I sidder her og er så garvet.
0: Nej, fordi vi er garvet, så skal vi jo gerne kunne hjælpe de nye løbere.
1: Ja, og hvis man vil have noget sammenhold, og så kan man også, og man kan også komme til Sankt Hans, og
0: vi har,
1: alle de her ting, der ellers foregår i klubben, ikke?
0: Fastelavn og så videre.
1: Ja, fastelavn og bingo.
2: Stafet.
0: Vi har også, det skal man lige slå lidt reklamen, det var jo...
1: Ja, klar.
0: Det var sådan, at klubben tidligere deltog i DHL-stafet, som vi alle sammen har hørt om.
1: Ja, den det er der, hvor man melder sig sådan arbejdsplads kan... Ja.
0: Hovedsageligt er med arbejdspladsen, man er stedet inde i Fælleparken og løb. Men da vi syntes, at det blev for stort og blevet for meget, så har vi lavet vores egen stafet hernede, som er for klubbens medlemmer, hvor vi har det samme, lidt ligesom man har inde i... inde til DHL-stafetten, 4x5 km, men vi har så valgt at have 4x3 km gå, så man kan gå 3 km hernede. Men stadig som stafet, så vi beholder lidt konkurrence af gang. Og når vi så er færdige med, og alle er kommet i mål, så hiver vi vores store grill frem, og så er der mad og drikke på klubbens regning.
1: Nå, ej, hvor fint. Så.
0: Det synes jeg er rigtig, rigtig fint.
1: Og hvad siger du, det er en gang om året?
0: Det er en gang om året. Det er i, jeg skal se, om jeg kan huske mig dagen, det var stafet den 5. september. Ja.
1: Okay.
0: 5. september. Det er i september måned.
1: Så den sensommer.
0: Sensommer arrangement, yes.
1: Hvordan synes I, at klubben giver noget tilbage til lokalområdet? Er det en af de ting, I synes, I gør? Hvordan synes I... I forhold til lokalområdet, hvordan favner I det?
0: Jeg skal ikke give noget tilbage.
1: Jamen, gør I nok opmærksom på jer selv? Altså, synes I, det er gør ikke... en forskel på Amager? Gør motionsklubben Amager en forskel på Amager?
0: Det synes vi, vi gør kvæg. Ja. Vi er 250 medlemmer, og de fleste kommer. Eller alle vores medlemmer er nærmest fra Amager af. Halvdelen kommer vi fra Tårnby, Kastrup Tårnby, og de andre kommer fra København. Så på Amager, der synes jeg, vi er sådan en rimelig stor klub med stor tiltrækning. Så på den måde, ja, så gør vi, en fin indsats. Vi skal være bedre til at reklamere for os selv, og det er også en af de ting, der kommer nu. Vi har samarbejdet med DGI, og vi håber også får samarbejde med Tårnby Kommune i forbindelse med deres idrætsuge, de har, og nogle andre tiltag, kommunen har, hvor vi skal være... deltage og være med til at aktivere borgere.
1: Altså sådan en idrætsuge, hvad går det ud på?
0: Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Jo, altså det går ud på, at kommunen holder en uge, hvor alt er idræt, og med alle skoler har med idræt. Okay. Der er foredrag på biblioteker om idræt, der er arrangementer af forskellige steder i kommunen med idrætsøje med.
1: Og så er det simpelthen lokal, altså sportsforeninger, som er synlige den uge.
0: Præcis, og der skal vi til at være. Det har vi ikke været så gode til tidligere med at reklamere for os selv, og det er en af de ting, som vi skal arbejde på.
1: Og så det der med også at få nye medlemmer og sådan noget. Er I, helt ærligt, er I en lidt lukket klub, synes I?
0: Det er vi jo nok. Det kan vi nok ikke. Altså, det er jo, ja, vi er jo nok en lidt lukket klub på det område, men det er en af de ting, vi prøver at gøre op med, og fordi vi skal have flere nye medlemmer, fordi vi har, som synes jeg selv, meget at byde på.
1: Ja.
0: Vi har tidligere prøvet det med at afholde det, der hedder løbeskoler, for eksempel, hvor det er, vi har inviteret til en løbeskole, og det var i starten en stor succes, og vi havde 70-80 nede at løbe hernede til at løbe 5 km og 10 km og halvmaraton. Men efter corona, så er det ligesom, så var løbeskole ikke det. Der har vi jo lidt konkurrence for de forskellige løbefællesskaber, der popper op, hister her og forsvinder hurtigt igen. Mm. Men der er vi, tror vi selv, at vi er her på en lang bane, så hvis man vil noget seriøst, så er det enten her eller en anden DGI-klub, man skal til.
1: Ja. Ja, synes I, I får meget konkurrence fra de andre sportsforeninger?
0: Ja, det gør vi. Det gør vi helt sikkert. Ja. Jeg er helt sikker på, at de her løbefællesskaber, og der er jo det med løb, at der behøves man ikke komme nogen steder. Man kan jo bare tage sko på derhjemme og løbe en tur. Der er jo ikke krav om andet, end man har bare gode sko på. Og det vi slår os på, det er det sociale. Det er socialløberne, vi er interesseret. Det er ikke konkurrenceløberne, fordi de er for et stort tilfælde inde i Sparta eller Enbro, eller hvad de hedder, de store foreninger, hvor alt handler om og sekunder om. Hos os, der handler det om hygge.
1: Ja.
0: Der er det lidt mere det, der
1: Men det er ikke det, der gør, at I har svært ved at lukke nogen ind. Er det det?
0: Hvilket?
1: Altså det der med, at I er sådan lidt lukket og lidt hygget og sådan noget. Har I svært ved at lukke nye medlemmer ind?
0: Nej, vi er ikke svært ved at lukke dem ind, når de først kommer hernede, synes jeg. Der synes jeg, vi er rigtig gode til at tage imod folk og snakke med dem og så videre. Men det kræver også, at folk er socialløbere, når det kommer til løb i hvert fald. Ikke? At de er socialløbere, og det er det, de efterspørger. Hvis man bare efterspørger, at man skal løbe en 5 km på 25 minutter, så kan man sagtens træne det derhjemme.
1: Ja.
0: Men hernede kan du få noget hygge, og du kan få noget sparring, og du kan få nogle løb imod som regel. Så der er altid nogen hernede, der godt kan løbe hurtigt også, men som igen er her for det sociale.
1: Hvad er din drøm for denne her klubs fremtid?
0: Min drøm er, at vi får lidt flere medlemmer, og lidt, det er sådan set det helt store drøm, og vi måske en dag får nogle bedre lokaler af kommunen, men det kan have lange udsigter. Så har jeg vist ikke, så det er ikke sådan, nej.
1: Men hvad er planen så for det med de her nye medlemmer?
0: Jamen, det som vi har snakket om med de her tiltag, vi vil prøve at gøre, og så...
1: Jeg kan også se, at I søger nogen til hjælp med noget, med noget hjemmeside og sådan noget.
0: Ja, det er fordi min klub er frivillig.
1: Ja.
0: Så det er frivillig arbejde, det hele hernede. Der er ikke noget, der er betalt i stor stil. Og det er jo så det, hvor man måske kan håbe, der kommer flere ned, der har lyst til at give en hånd med i det frivillige arbejde. Vi har også forskellige, vi hjælper til forskellige større arrangementer. Vi skal til Ed Sheeran, hvor vi står for noget mad, halløjser. Alle fire dage har vi en madbod derovre, vi skal ekspedere og sørge for. Så kommer der lidt penge i klubkassen, der er med til at holde kontingentet på det her niveau, vi nu kan holde det på. Og man kommer til en koncert, og man får en oplevelse. Så det er også nogle af de ting, så vi arbejder med.
1: Ja, og det er også en måde at være synlig på.
0: Det synes vi.
1: Når I er, kan man ringe til jer og sige, okay, jeg står og vi skal bruge noget hjælp til noget? Kan man så ringe til jer og sige, kunne I tænke jer at hjælpe os med det?
0: Kan vi prøve det, ja.
1: Ja, okay.
0: Vi får tit forespørgsler både fra Sparta og nogle af de andre, om vi kan være med til, og der har vi været med til mange af tingene. Men det kræver jo, at der er nogle frivillige, der lige har tid og overskud og ikke er på ferie og så videre. Ikke? Så det, ud fra det, så lægger vi det op. Vi har en Facebook-gruppe for klubmedlemmerne, hvor det er, at vi lægger op, at nu har vi det arrangement. Og så ud over det, så har vi hentet på vores... Vi har et bord herovre, hvor vi har alle tilmeldinger liggende over i fysisk papirform.
1: Okay.
0: Så hvis man ikke lige er på de sociale medier, så er der stadig mulighed for det hele hernede.
1: Der er stadig mulighed for at... Ja. Og få kontakt jer og sådan noget.
0: Altså, ja, korrekt.
1: Hvad hedder det? Hvad har du noget afsluttende, du gerne kunne tænke dig at sige til lytterne egentlig?
0: At man skal komme herned, hvis man har lyst til at være social, hvis man har lyst til at være frivillig, hvis man har lyst til at få sved på panden. Og hvis man har lyst til at have nogle gode dage, i hvert fald to gange om året, og komme til en masse forskellige arrangementer.
1: Ja.
0: Så er vi klubben, og kontingentet er til at overse for de fleste. Jeg tvivler på, at der er nogen, der ikke har råd til det at give 200 kroner om året for at komme herned og opleve alt det, vi kan tilbyde.
1: Og hvis man har lyst til at komme i form?
0: Så er det også et godt sted, ja.
1: Det er også
0: så,
1: et godt sted.
0: Så har du ret. Det kunne være et rigtig godt sted lige at komme forbi.
1: Hvor mange medlemmer har I nu?
0: Ja, vi har cirka de 250 medlemmer.
1: 250, ja.
0: 254.
1: Og har det altid ligget der omkring, Claus? Eller er det,
0: det har været højere.
1: Det har været, højere
0: tidligere, og der har vi også været flere aktive hernede. Vi har 250 medlemmer, men vi har ikke 250 aktive medlemmer. Jeg ved ikke, hvor mange vi er aktive. Er det 100-150 af dem, der måske er aktive i de forskellige grene, cykling og svømning og så videre.
1: Så, hvis man har lyst til at støtte jer bare for at støtte klubben, som sådan,
0: så melder man sig ind. Man behøver ikke at løbe. Man kan også bare komme ned til de sociale arrangementer. Det har vi også en del at gøre. Kvæg at de er skadet, ikke kan løbe, så kommer man stadig ned og er med til... Man kan altid bruge som hjælper.
1: Ja.
0: Man kan altid bruge til at vise vej eller et eller andet. Vi kan altid bruge alle.
1: Ja. Så hvis man lige kunne tænke sig at høre mere om jer, så kan man altså både gå ind på jeres hjemmeside, den der lange hjemmeside,
0: motionsklubamager.dk. Ja.
1: Og der er også noget Facebook.
0: Der er en Facebook, man kan komme ind i. Det går under en lukkegruppe, så der skal man lige sige, at man godt vil være medlem og sådan med det. Eller så kan man altid kontakte mig.
1: Okay. Men man kan faktisk også gå ned og banke på hernede i klubhuset.
0: Man kan troppe ned
1: på Amager og Strandvej 341.
0: Mellem hver tirsdag og torsdag kl. 17.50.
1: Og sige hej til jer.
0: Og sige hej, og så er der nogen til at sørge for det.
1: Ja, men ved du hvad, Claus? Tusind tak, fordi du har tid
0: selv tak
1: til at snakke.
0: Og
1: tusind tak til dig også. Og til jer andre, som sidder her og har lyttet med herinde i klubhuset. Tak fordi at I ville være med i dag.
0: Jamen, tak,
1: det var
0: fordi,
1: så fint.
0: Tak fordi I måtte.
1: Ja. Ja, det blev altså til en helt særlig snak med Claus Larsen, den nye formand for motionsklubben Amager. Og Per og Bente Brogaard, som jo altså har været en del af klubben i knap 17 år. En klub, hvor motion, fællesskab og lokal engagement går hånd i hånd. Og hvem ved, måske er det netop dig, der skal være med næste gang, der bliver gået, løbet eller svedt sådan lidt for sjov på Amager. Jeg hedder som nævnt tidligere Michelle Sørensen, og jeg har altså været jeres vært her den sidste time, hvor du altså lyttede til lokaltimen på Amager Radio 103,4.
2: Er du til glad 70, 80 og disco, så lyt med, når vi sender Disco Kuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

sidder med en tom følelse inde i. Min følelse af at være tilskuer med dig og liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på den

så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup-Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup-Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup-Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup-Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygnings placering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småt enkelte dage. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz. Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen.
1: AirTjek er gået i sommermode.
2: Det var ikke gået ud på sø.
1: Så her starter sommer med AirTjek.
3: Fanden må hyggeligt, du!
1: Din vært er Søren Nielsen.
3: De tykke dyr.
1: Hov, hov. Det var ikke pænt.
4: Skål, Søren.
1: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.

Pablo Wetherskrev Ain't No Sunshine som 31-årig, der arbejdede han på en fabrik, hvor han monterede toiletter i Boeing 747 fly. Han beholdt faktisk sit fabriksarbejde i starten, fordi han ikke stolede på musikbranchen, men da singlen solgte nok til at modtage en gul plade, så forærede pladeselskabet ham et gylden toiletsæde i jubilæumsgave. Og ligesom det var starten på hans karriere, ja, så var det også starten her på denne times sommer med Aircheck. Og mens du går rundt og går for is, fisker med flue eller noget helt tredje, så har jeg kompileret en lille sommerplayliste til dig. Den er håndplukket og valgt med kirurgisk respekt for årstiden. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Velkommen til sommer med Aircheck.

Og så er der glade sommertoner her fra Play Hitty. De sang The Summer is Magic, og med et magisk tryk på knappen, så hopper tidsmaskinen tilbage til juli 1994 for at se, hvad der er i rykket i året og måneden, hvor USA havde deres første VM i soccer. Jeg har lige forstået, hvorfor de skal kalde det soccer. Det kan de sgu selv være. Vi skal også hilse på vores fiktive veninde Lone. Lone, som er ude at rejse, hun har set et postkort fra en destination et eller andet sted i verden. Og vidste du, at UB40 i 1983 indspillede deres mega-hit Red Red Wine? Der endte de faktisk ikke, at det oprindeligt var en dyster akustisk ballade af Neil Diamond. I sommer med at tjekke, der får du hele historien lidt senere.

0: i 1979, der skrev Rupert Holmes den her sang. Sagen er bare den, at Rupert Holmes, han havde aldrig smagt en pina colada. I stedet så handler sangen om en mand, der skriver en kontaktannonce, fordi hans parforhold keder ham. Og sjovt nok, så er det hans kone, der responderer på annoncen, og så bliver de vist nok enige om, at de skal prøve noget nyt, som for eksempel en pina colada.
1: Lone er på ferie hele verden. Hvordan lyder det, hvis fiktive Lone fra Langeå skriver et postkort til studiet?
0: Lone, hun er i Spanien, kære AirCheck. Hilsen fra Gran Canaria. Hotellet har indført et system, hvor solsengene bliver åbnet klokken 8 præcis. 5 minutter før står gæsterne klar bag et rødt ræb. Der bliver ikke sagt meget, men kan høre sandaler knirke af koncentration. Da personalet fjerner ræbet, løber ingen. De går meget hurtigt med ansigter, der ikke længere tilhører ferien. En norsk familie fotograferede deres solseng, inden de forlod den til frokost. Hvis der bliver stillet spørgsmål, sagde faren. Poolbaren serverer noget, der hedder Silent Mojito. Bartenderen nægtede at forklare navnet, men drikker den åbenbart uden øjenkontakt. I går aftes, der klappede hele restauranten, da ismaskinen begyndte at virke igen. En mand, han rejste sig spontant og holdt en kort takketale. Det er mærkeligt, hvor hurtigt mennesker kan få følelsesmæssige bånd til havemøbler. Hvor skriver Lone fra i næste uge? Svaret får du her i Sommer med AirCheck.
1: Lone er på ferie hele verden. Hvor skriver hun fra i næste uge? Få svaret her i Sommer med AirCheck. Vi elsker den danske sommer.
2: Stranden er fuld af sand og tyskere. What's not to like?
1: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.

Lige om lidt skal vi tilbage i sommeren 1994. I vores lille indslag Bonserate og Bravo Beats, og jeg bringer en advarsel. Der er mulighed for, at Connor & Joe er inkluderet i indslaget, en sang, der er decideret designet til at gå dig fuldstændig på nerverne. Indtil da, så kan du hygge dig med Knacks Danmarks sang, og her trompetfanfare, der tager os tilbage til 1976 med hyldesten til Duke Ellington fra Stevie Wonder.

0: juli 1994. Danmark svider gennem en sommer, hvor MTV kører på højtryk. CD-tårnene vokser i ungdomsværelserne, og Hugh Grant pludselig er hele Europas erklærede charmeur takket være fire bryllupper om begravelse. Samtidig sidder millioner klistret til tv-skærmene under VM i fodbold i USA, mens Bjarne Riis kæmper sig gennem Tour de France og giver danske sportsfans noget at råbe af. Musikalsk er verden komplet ude af balance. Briterne kan ikke slippe en bestemt kærlighedssang. Amerikanerne sørger til silkebløde harmonier, og i Danmark er en flok svenske bunderabere ved at gøre cowboyhattet til noget, man faktisk tog god med offentligt. Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats, juli 1994.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: I Swear var kæmpestor i USA i juli 1994. Men det mest besynderlige er, at sangen slet ikke begyndte som et pop-hit. I Swear blev først indspillet af country-sangeren John Michael Montgomery, og da All For One overtog I Swear, blev den forventet til en amerikansk mega-hitmaskine, som sad urokkeligt på toppen af Billboard. I Swear er et af de sjældne tilfælde, hvor en country-sang skiftede identitet hurtigere end en superhelt i en telefonboks.

0: konsulent og Bravobeats, at vi går tilbage til dengang USA afholdte sit første VM i fodbold. Året er 1994, måneden juli.
1: Bonsalat og Bravobeats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Hvis du boede i Storbritannien i juli 1994, var Love Is All Around ikke bare et hit, det var nærmest en offentlig servicemeddelelse. Love Is All Around sad på førstepladsen uge efter uge, mens fire bryllupper og en begravelse fyldte biograferne. Til sidst blev sangen så allestedsnærværende, at både radiolyttere og dele af bandet begyndte at blive trætte af den, men Love Is All Around nægtede at flytte sig. Den endte med 15 uger på den britiske hitliste, en musikalsk gæst, der nægtede at gå hjem efter.

0: Mens USA var optaget af R&B-ballader, skete der noget langt mærkeligere i Europa. Cotton Eye Joe dukkede op som en blanding af Eurodance, banjo, techno og hvad der bedst kan beskrives som organiseret musikalsk kaos. Cotton Eye Joe blev kæmpe hit i Danmark og mange andre europæiske lande, længe før amerikanerne for alvor opdagede det. Det mærkeligste ved Cotton Eye Joe er, at den bygger på en amerikansk folkesang fra 1800-tallet. Cotton Eye Joe tog altså en tur gennem Sverige, fik en teknomuser monteret, vendte tilbage til Amerika, som noget ingen havde bestilt, men alle huskede. Juli 1994. Det var der, Sverige kæbrede den danske sommer.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

vidste, det var, at UB40 i 83, der indspillede de deres mega-hit Red Wine. De anede faktisk ikke, at det oprindeligt var en dyster akustisk ballade af Neil Diamond. Bandet, det var vokset op med en reggae-version fra 69 af Tony Tribe, og troede, at det var et jamaicansk originalnummer. Da de så sangskriverkrediteringen N. Diamond, antog de i fuld alvor, at den tilhørte en fiktiv jamaicansk kunstner ved navn Neil Diamond. Neil Diamond, han fik dog det sidste grin, han elskede UB40's version så højt, at han begyndte at optræde med sangen i deres reggae-stil til sin egen

Her var den legendariske ringsmed C.V. Jørgensen med hit som det syrlig søde sommerbillede Bellevue, cementerede han sig som dansk rocks største satiriker. Han startede egentlig med at spille det pæne borgerskab og ædte i kulturkanonen, altid skarp, tilbagelænd og fuldstændig tidsløs. Den anden dag, der foreslog jeg min hustru, om ikke vi skulle prøve noget rollespil i soveværelset. Det synes hun, der var meget sjovt at være med på. Jeg var inde på speciale sider og sådan noget. Det var hun ikke så meget for. Hun foreslog derimod et bibliotek. Jeg tænkte, frækt bibliotekar og sådan noget. Og den anden aften, der sad hun så og læste en bog og tyssede på mig, hver gang jeg prøvede på noget. Det gider jeg sgu ikke. Der er mere sommer med at tjekke næste uge. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Tak for nu. Tak for dig.

0: slår sit græs, det gør han tit. For så vidt, jakken lyner sne.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Højsæsonen for rejser, den er godt i gang, og vi starter i Københavns Lufthavn, hvor man jo også konstaterer, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder flere rejsende i lufthavnen de kommende uger. I løbet af sommeren der vil 10 millioner passagerer rejse gennem terminalerne. For mange er ferien nemlig lige om hjørnet. Sol og sommer venter forude. Ja, vi har jo så også godt med sol og sommer herhjemme. Og terminalerne i Københavns Lufthavn summer allerede ekstra aktivitet og rejseglæde. Vi mærker tydeligt, at sommeren er begyndt. Der er mange rejsende i terminalerne fra tidlig morgen, hvor de første charterfly letter mod solen i Sydeuropa. I løbet af juni, juli og august, der forventer man, hele 10 millioner passagerer kommer gennem lufthavnen. Og det er 400.000 flere end sidste sommer. Man er godt forberedt og glæder sig til at tage imod de mange rejsende, og det siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Langt de fleste rejsende i Københavns Lufthavn er internationale passagerer. Omkring hver tredje passager i lufthavnen er dansk, mens svenske rejsende udgør 14%, og resten er de andre nationaliteter. Det kan være amerikanere, briter, tyskere og nordmænd. Sommerferien den er altså skudt i gang, og de kommende uger der vil der hver eneste dag være over 100.000 passagerer, som rejser via Kastrup Lufthavn. Det er en af de store rejsedage, når skolernes sommerferie begynder, og i det hele taget så er juni måned en af de store rejsemåneder, og langt de fleste dage er allerede nu oppe over 100.000 gæster. Så der vil være perioder, hvor der kan opstå ventetid. Det gælder også om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, fortsætter Peter Krogsgaard. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer, hvilket vil være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Sol og sommer i Sydeuropa er populært, med Spanien som klar favoritland, efterfulgt af Italien, Frankrig, Grækenland og Tyrkiet. Spanien er en sikker sommerfavorit for mange danskere, og de fleste rejser til solrige Malaga, Barcelona og Mallorca. Denne sommer er der 175 forskellige destinationer på rutekortet fra København, så der er rigtig mange muligheder for at komme ud i verden. Danmark og København er også en populær destination blandt mange turister. 37 af alle passagerer i lufthavnen er internationale rejsende uden for Norden, der ankommer til København som turister eller besøgende i de tre sommermåneder. De seneste år har flere og flere rejsende fra Sydeuropa fået øje på Danmark. Det er både italienske, spanske og franske turister, der søger mod nord og vores mere behagelige klima. Danmark er et attraktivt ferieland og en tryg destination. Mange fremhæver også den smukke natur, den spændende madscene og vores nordiske colorness, siger Peter Krogsgaard. Ikke colorness, men coolness for at være helt præcis. Kom i lufthavnen til tiden, opfordres man til, for på de mest travle dage, der vil der kunne opstå perioder med længere ventetid i sikkerhedskontrollen og paskontrollen, som man altså skal gennem, hvis man rejser uden for Schengen, til eksempelvis Storbritannien, Tyrkiet eller USA. Vi gør alt for at få turen igennem lufthavnen til at gå så smidigt som muligt, så man får en god start på sin rejse. Man har ekstra personale på arbejde, der guider de rejsende og kan hjælpe det meste. Men han vil dog anbefale, at man følger sit fly i appen, så man hele tiden er opdateret i forhold til alt det praktiske omkring turen gennem lufthavnen, herunder eventuelle ventetider i pas og sikkerhedskontrol. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og du får også lige det gode råd til rejsen, hvis du er en af dem, der er på vej afsted på sommerferie. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder den mulighed. Mødetid i lufthavnen er 2 timer inden afrejse inden for Schengenland i Europa, og 3 timer inden afrejse til destinationer uden for Schengenområdet. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose. og det er maks. En pose per rejsende. Du kan se regler for håndbagage, og det kan du inde på Københavns Lufthavns hjemmeside. I øvrigt så opfordres du til at følge dit fly på cph.dk eller i CPH Airport app, som du kan hente på deres side. Og så til noget ganske andet. Hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og så til noget ganske andet. Det er Forbrugereuropa, som har orienteret forbrugerombudsmanden om hjemmesiden, der hedder goodbyegode.dk, der tilbyder forbrugere hjælp til at opsige abonnementer mod betaling. Ifølge Forbrugereuropa er der tale om den samme type forretningsmodel, der tidligere har skabt store problemer for danske forbrugere. Forbrugereuropa advarer nu danskerne om at være ekstra opmærksomme, hvis de søger på nettet efter hjælp til at opsige abonnementer og medlemskaber. Goodbyegode.dk tilbyder mod betaling at hjælpe dig med at opsige abonnementer. Ydelsen består i, at de sender et opsigelsesbrev på vegne af dig, men de tager ikke ansvar for, om medlemskabet reelt bliver opsagt. Anmeldelser på Trustpilot giver anledning til bekymring. Her beskriver flere, at de ikke var klar over, at der var tale om en betalingsydelse. Desværre er goodbyegode.dk ikke et nyt fænomen, men en forretningsmodel, der tidligere viser at være særdeles effektiv. Sidste gang så man, hvordan den type virksomhed udviklede sig til et stort problem for danske forbrugere, med mere end 1.000 henvendelser til Forbruger Europa. Og det fortæller direktøren for Forbruger Europa, Lars Arendt. Problemet opstår ofte, når forbrugere søger på Google eller andre søgemaskiner for at opsige deres medlemskab hos en konkret virksomhed. Her kan en tredjepart som Goodbyegode dukke op højst i søgeresultaterne, uden at forbrugeren nødvendigvis opdager, at de ikke havner på den rigtige hjemmeside. Mange tror, de er i gang med at opse direkte hos den virksomhed, de er kunde hos. Men i virkeligheden kan de være havnet hos en mellemmand, der tager betaling for at sende opsigelsen videre. Det er netop det, der gør denne her forretningsmodel problematisk. Forbrugerne er typisk fokuseret på hurtigt at få stoppet et abonnement, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvem de faktisk indgår en aftale med. Domænet goodbyegode.dk tilhører angiveligt en person i Holland, mens virksomheden samtidig fremstår som hjemmehørende i USA. Vi ser en risiko for, at virksomheder placerer sig uden for EU, fordi det gør det vanskeligere for forbrugerne at få hjælp og håndhæve deres rettigheder, fortsætter Lars Arendt. Hvis du som modtager af en opkrævning fra goodbyeguru.dk, som du ikke er enig i, så anbefaler Forbruger Europa, at du reagerer hurtigt, og det skal du gøre på skrift. Skriv til virksomheden og gør opmærksom på, at du er enig i kravet, da du ikke var blevet tydeligt oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Du kan hente en skabelon til din mail, og det kan du på Forbruger Europas hjemmeside. Herefter så går du direkte til den virksomhed, du har abonnent eller medlemskab hos. Vær opmærksom på, om du er i virksomhedens officielle hjemmeside eller hos en tredjepart. Undersøg webadressen URL'en nøje, så du er sikker på, at du er på virksomhedens officielle side. Undlad at betale, hvis du ikke tydeligt blev oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Skriv til Goodbye Guru og gør opmærksom på, at du afviser virksomhedens betalingskrav. Du har desuden ret til at gøre brug af din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen den gælder helt op til 12 måneder, hvis virksomheden ikke tydeligt oplyser om fortrydelsesretten og om EU-standards fortrydelsesformular, og det gør Goodbye Guru ikke oplyser Forbruger Europa. Derfor så kan du altså fortryde købet, selvom virksomheden skriver noget andet. Du kan gå ind på Forbruger Europas hjemmeside og læse mere i deres guide, og der kan du også hente skabeloner, og du skal klikke på fanen om Goodbye Guru. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er der national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendte børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Center for Miljø, By og Klima er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækning mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen det forventes afsluttet i midten af juli i år. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes først renoveret i 2027, nemlig når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Skulle du have spørgsmål til det her projekt, så er du altså velkommen til at kontakte Niels Terje Troland, og det kan du gøre på Tårnby Kommune. Så er der kommet en ny asbestbekendtgørelse, der handler om højtryksspuling af asbesttage, som forbydes fra 1. juli i år. Det er nemlig blevet forbudt at højtryksspule asbesttage og andre asbestholdige materialer. Den hidtidige dispensation, som visse virksomheder kunne benytte, udløber altså den 1. juli i år. Herefter så kan der ikke længere gives dispensation til højtryksspuling af asbestholdige materialer. Reglerne fremgår af asbestbekendtgørelsen nummer 1328 af 19. november 2025, om asbest i arbejdsmiljøet. Paragraf 19. Højtryksspuling af asbestholdigt materiale er forbudt. Paragraf 41 stykke 2. Der kan ikke tillades afvigelser fra forbud mod højtryksspuling, jævnfør paragraf 19. Paragraf 44 stykke 2. Tidligere meddelte dispensationer fra forbud mod højtryksspuling bortfalder altså per 1. juli. Og du kan gå ind og læse mere om reglerne for arbejdet med asbestholdige materialer på et link på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her det var, hvad vi havde plads til i denne omgang i vores kommune- og omegnsnyt. Vi ønsker dig og dine... Happy

Gang vi mødtes var til en af disse fester hos en ven fra skolen og en helvedes masse gæster. Du skinnede som en perle forgyldt med guld. Drak en shoes her og der, og der blev lidt fuld. Jeg tænkte her min chance til at få den kvinde. Så nu skulle det ske, nu var tiden inde. Mit mål var stort, og mit håb var lille. Jeg gik hen på dansegulvet, hvor alle var vilde. Prikkede hende på skulderen, spurgte, skal vi rykke? Hendes øjne lyste op, og det blev min lykke. Så vi jammede hele natten, og jeg tænkte med et smil. Nej, hvor er det fedt, nu er hun endelig min. Og du min engel, du min engel.

musik, lokalstof og lokale nyheder, får du hver dag hos os på Amager Radio. Velkommen til.

Så er det igen blevet tid til at lukke dørene op til Dr. Jensens Roadhouse til en lille time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig i dag. Det første nummer, vi skal høre, det er med Kip Moe, og fra albumet Just Like You skal vi høre I'm On Your Side.

countrymusik, det er ikke noget, man særligt tit hører på de store danske radiostationer. Det sker sådan en gang hver femte eller hver tiende år, at der kommer et nummer, som man tænker, at det her, det må da være populært nok til, at herre fra Danmark gider høre på det. Det næste nummer, det er et af den slags. Lady Antebellum og Need You Now.

Nogle gange, når man hører countrymusik, så kan man ikke lade være med at tænke, ah, det må da være rimelig nemt at lave sådan en sang. Man skal bare skrive et par ord om en pickup truck eller et køleskab, der har løbet sør for øl, så skal den opleve et hit. Men jeg tænker, at i virkelighedens verden, så er det måske lidt sværere at få nogen til at lytte på det. Det synger Lazy J. Dalton om her i nummeret 16th Avenue.

Tak til Lazy J. Dalton, som fortalte lidt om, hvor svært det var. Hvis man gerne vil prøve, så kunne man selvfølgelig altid skrive en sang om whisky. Det skal nok blive et hit. Det tænkte Kiefer Sutherland i hvert fald, da han skrev nummeret her, Not Enough Whiskey.

Stort set ligesom alt andet i vores verden, så udvikler tingene sig omkring os. Det gælder også musikken. Det er ikke alle, der synes om det. Blandt andet Shooter Jennings. Her synger han Solid Country Gold.

Nu skal vi faktisk en tur til Danmark, nærmere betegnet Tønder, hvor vi finder bandet Southern Sound. De spiller her det fede nummer Back to Where We Came From.

flyver i Danmark et lille stykke tid, i hvert fald cirka 2 minutter og 33 sekunder. Her er det Tamara Rosanes og hendes udgave af Dolly Partons 9 to 5.

Nu skal vi høre fra en af mine absolut yndlingssangerinder, nemlig Tanya Tucker, og vi skal høre det nummer, der kickstartede hendes karriere, Delta

George Thorogood, han er jo nok mest kendt for nummeret Bad to the Bone, men han har lavet mange andre rigtig fede numre, blandt andet det her Blue Highway.

God gamle Willie Nelson, still going strong og udgiver stadigvæk plader. Vi skal høre et nummer, der hedder Bad Breath fra albumet Last Man Standing.

Vi har godt nok allerede hørt et nummer om whisky i dag, men det skal altså ikke holde mig tilbage fra at spille et mere. Her er det Warren Siders og Some Whiskey.

Tiden den går stærkt, når man har det godt, og den lille time, den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne omgang af Dr. Jensens Roadhouse, det er med Trick Pony og hedder On a Mission.

har lyttet til Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og jeg er tilbage igen om en uges tid med mere country, blues og rockmusik. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

Well,

Michaelis, han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.